Pijanist Luis Schwitz-Gebel izveo je sonatu u C-duru Josefa Haydna. Slijedi orkestralna uvertira Prometejeva stvorenja Ludviga van Beethovena, djelo inspirirano mitom o grčkom junaku Prometeju koje ukrao vatru bogovima i odnio je ljudima, izvodi simfonijski orkestar BBC-a.

Bila je to simfonija Dolazak kraljice od Sabe iz Salomona Georga Friedricha Händla. Nastupili su instrumentalni ansambl Kantilena pod umjetničkim vodstvom Adriana Sheparda. U nastavku rođendanska oda za kraljicu Mariju II Henrya Purcella nastupit će zbor i orkestar The English Concert i dirigent Trevor Pinnock.

Bečka filharmonija pod ravnanjem Vilija Boskovskog izvela nam je uvertiru opereti Šišmiš Johana Strausa Mlađeg. Slijedi duet Silve i Jedvina iz drugog čina operete Kneginja Čardaša Imrea Kalmana. Nastupaju Sandra Bagarić-Sopran, Vitomir Marov-Bariton i Veseljko Barešić-Klavir.

Slušali smo odlomke iz operete Stambulska ruža Lea Fala. Nastupili su vokalni solist Heinz Maria Linz, sopranistica Christine Gerner, tenori Fritz Wunderlich i Harry Friedauer i sopranistica Melita Museli. Uz simfonijski orkestar Graunke dirigirao je Karl Michalski. Slijedi opereta Broad Pinafore Artura Sullivana, dijelovi Fair Moon to the I Sing, Things Are Seldom What They Seem, The Hours Creep on Apace, Never Mind Why and Wherefore. Slušamo izvedbu George Baker tenor, John Cameron bariton kao kapetan Korkoran, Elsie Morrison sopran kao Josephine, Monica Sinclair alt kao mala zlatica, te zbor Glimburškog festivala i orkestar Pro Art. Maestro Sir Malcolm Sargent.

Budimpeštanska filharmonija pod dirigentskom palicom Janoša Šandora izvela nam je introdukciju trećem činu operete Fraskita Franca Lehara. U nastavku slušamo finale operete Šišmiš o Fledermaus o Fledermaus Johana Strausa Mlađeg. Nastupaju Lucia Pop, Eva Lindi, Ulrike Steinski soprani, Agnes Balca mezzosopran, Peter Zeifer tenor, Wolfgang Brendel bariton, Kurt Riedel bas, Placido Domingo tenor, te zbor Bavarskog radija i orkestar Minhenskog radija. Dirigent je Placido Domingo.

Čuli smo finale opereti Šišmiš o Fledermaus o Fledermaus Johana Strausa mlađeg. Nastupili su sopranistice Lucia Pop, Eva Lindi, Ulrike Steinski, mezzo-sopranistica Agnes Balca, tenor Peter Seifert, bariton Wolfgang Brendel, bas Kurt Riedl i tenor Placido Domingo uz zbor Bavarskog radija i orkestar Minhenskog radija. Dirigirao je tenor Placido Domingo. Slijedi arija Marice i duet Marice i Tonča iz prvog čina operete Splitski akvarel Ive Tijardovića. Božena Svalina, sopran kao Marica i Ante Ivić, tenor kao Tonči, uz orkestar opere HNK iz Splita. Maestro Ivo Lipanović.

Sopranistica Božena Svalina i tenor Ante Ivić uz orkestar opere HNK iz Splita pod ravnanjem Ive Lipanovića izveli su nam ariju Marice i duet Marice i Tonča iz prvog čina operete Splitski akvarel Iveti Jardovića. A sada valcer iz operete Gasparone Karla Jozefa Milekera. Simfonijskim orkestrom RTV Slovenija ravna Samo Hubad.

čuli smo dueti iz drugog čina operete Zemlja smješka Franca Lehara. Nastupili su sopranistica Ruža Cvjetičanin, tenor Berto Matešić i simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigirao je Jovan Šajnović. Slijedi Leharov valcer iz drugog čina operete Eva. Budimpeštanska filharmonija i maestro Janoš Šandor.

Budimpeštanska filharmonija pod dirigentskom palicom Janoša Šandora izvela nam je valcer iz drugog čina operete Eva Franca Lehara. Za kraj njegov duet Hane i Danila iz trećeg čina operete Vesela udovica. Izvode Zorica Antonić mezzosopran, Turetko Stipić tenor i Veseljko Barešić klavir.

Današnju emisiju u vizualnom kodu tonski je oblikovao Luka Pavelić, urednica Emanuela Frkić-Žaja, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Želim vam ugodan nastavak dana uz treći program Hrvatskog radija. Do slušanja.

Čuli ste skladbu Smrti djevojka Franca Schuberta. Pjevao je bariton Brian Terfel uz pratnju Malcolma Martinoa na klaviru. Slijedi potresna završnica Verdijeva Otela. Smrt Otela izvešće tenor Placido Domingo, a prati ga Nacionalni filharmonijski orkestar. Dirigent James Levine.

Čuli smo tenora Placida Dominga u potresnoj završnici Verdijeva Otela. Svirao je Nacionalni filharmonijski orkestar, a dirigirao James Levine. Poslušajmo i dirljivu scenu smrti Ofelije iz četvrtog čina opere Hamlet francuskog skladatelja Ambroise Thomas. U naslovnoj ulozi je sopranistica Nathalie Dessay, koja pjeva uz pratnju orkestra Capitoli iz Toulouse-a i zbora Les Elements. Dirigent je Michel Plasson.

Čuli smo Zigfridovu smrt iz trećega čina opere Sumrak bogova Richarda Wagnera u interpretaciji Londonske filharmonije pod ravnanjem maestra Leopolda Stokowskog. Iz istoimene Wagnerove opere poslušajmo i posmrtnu koračnicu u izvedbi Bečke filharmonije pod ravnanjem Georgea Scholtija.

Bio je ovo Oproštaj i smrt Poze iz četvrtog čina opere Don Carlos Giuseppea Verdija. Naslovne uloge tumačili su bariton Leo Nucci i tenor Placido Domingo uz pratnju orkestra Milanske skale kojom je dirigirao Claudio Abbado. A sada slijedi jedna od najpoznatijih Sibeliusovih skladbi, Vals Trist, tužni valcer, iz glazbe za dramu Kuolema, odnosno Smrt, opus 44. Skladbu Žana Sibeliusa izvodi Simfonijski orkestar KBS-a pod ravnanjem Otmara Magee.

Bila je ovo jedna od najpoznatijih Sibeliusovih skladbi, Valse Trist, tužni valcer iz glazbe za dramu Kuolema, Smrt, opus 44. Svirao je simfonijski orkestar KBS-a pod ravnanjem Otmara Mage. Poslušajmo sada i Borisov Oproštaj i smrt, ostavte nas, iz Borisa Godunova, Modesta Petrovića Musorgskog. Pjevaju bas Franjo Petrušanec i mezzosopranistica Marija Klasić-Kajmar. Prate ih zbor i simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb, dirigent je Pavle Dešpalj.

Javljamo Didoninom tuželjkom i smrću iz Didone i Eneje Henrya Purcella. Poslušajmo mezzosopranisticu Dunju Vejzović koja pjeva uz zbor i orkestar opere Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita, dirigent Nikolaj Žličar.

Slušali ste mezzosopranisticu Dunju Vejzović u izvedbi Didonine tužaljke i smrti iz Didone i Eneje Henrya Purcella. Pratio je zbor i orkestar Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita, a dirigirao je Nikolaj Žličar. Nastavljamo s plesom smrti za mezzosoprani orkestar Ive Lotke Kalinskog. Poslušajmo mezzosopranisticu Majdu Radić koja pjeva uz Zagrebačku filharmoniju, a dirigent je Jovan Šajnović.

Nacionalni danski simfonijski orkestar i dirigentica Suzana Melkim izveli su šestu simfoniju u D-molu Žana Sibeliusa. Nakon nje izveli su još jednu Sibeliusovu simfoniju, sedmu simfoniju u C-duru. Ovo djelo pomiče atmosferu prema širim i univerzalnijim životnim temama, a neki su je i prozvali duhovnim djelom. Stavci su spojeni u jedan koherentan glazbeni luk i polako se kreću prema blještavom vrhuncu.

Nacionalni danski simfonijski orkestar i dirigentica Suzana Melki izveli su 7. simfoniju u C-duru Žana Sibeliusa, koja završava u sjajnom vrhuncu, kulminaciji dijela koja se gradila od početka simfonije kroz sve spojene stavke. Ovime završavamo koncert iz Kopenhagena, a u nastavku emisije slijedi još Sibeliusove glazbe. Slijedi Andante Festivo Žana Sibeliusa u izvedbi Detroitskog simfonijskog orkestra i dirigenta Nemea Jervija.

U nastavku programa slušamo i ritorni za flautu, klarinet, violinu, violončelo i klavir Sande Majurec. Svira talijanski MDI ansambl.

MDI Ensemble izveo je i ritorni za flautu, klarinet, violinu, violončelo i klavir Sande Majurec. Slijede tri minijature za fagot i saksofone Viktorije Čop. Prva je Žarko Crveni ocjaj na zapadu, druga Gordano Walter Ego i treća Sunce Žarko obasjava tvoje rame. Fagot svira Žarko Perišić, a saksofone Gordan Tudor.

Cijenjeni slušatelji, bili su to zapisi iz pisateljice Tatjane Gromače posvećeni Zagrebačkom gornjem gradu, okretištu u Dubravi te Savskoj i Crnatkovoj ulici, koje su čitali Sanja Filipović-Kokan i Darko Tretinjak. Emisiju snimio Zoran Sajko, urednik Leonardo Kovačević.

Noćašnji euroklasik Noturno počeo je molitvom Artura Kappa u izvedbi Estonskog nacionalnog muškog zbora pod vodstvom Ansa Suca. U nastavku programa čućemo tempo moderato sopra il magnificat iz četvrte sonate u A-molu opus 98 Josefa Reinbergera.

Pod ravnanjem Juan Jamene, filharmonija BBC-a izvela je žig iz ciklusa slike za orkestar Claude Debussy-a. Na redu je snimka Hrvatskog radija, tokatu za vibrafon i klavir Igora Kuljerića, čućemo u izvedbi Ivane Bilić na vibrafonu i Vanje Kuljerić za klavirom.

Pod ravnanjem Eduarda Chibaza, simfonijski orkestar iz Venezuele izveo je prvu simfoniju u C-duru, opus 21 Ludviga van Beethovena. Sa snimke zapadno-njemačkog radija čućemo The Almighty God, When David's Life i When the Poor Cripple za četiri glasa Johna Dowlanda.